только вот с нога себя. So if you're lonely, 106.3, dial some frequency, пора и кау happy, every day. Густука у R&B, hip-hop, love song, пати на медли, чун индери, бата и гулан и студжанте, апила на пор, ang mga employee.